Monkey, visken! Monkey, gå inn i huset ditt! Ja, det var flink visk! Ja. Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy! Nei, men i svart!

Crane, der mit Tom Waits herpå Diamantterrorist. Det med togturer, det kan ofte være en metafor på andre ting, ikke nødvendigvis den konkrete reisen, men en reise på det vi kanskje kaller for himmeltoget, eller reisen til det på gjettede land. I det hele tatt, religiøs betydning ofte brukt tog som en bilde på reisen som du ikke trenger ha billett for å være med på. I det hele tatt en reise til uden forpliktelser. Vi hører Slow Train med The Staple Singers.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldaten.